0: don't want to.
1: Yes.
0: Okay. Obiton afeso a obiton antwie. Ekwa da na bosu.
1: Yes.
0: Enso sa bosu na osu mo no so no. Oya mfuso kutu bia oya de.
1: Okuno no.
0: Wo fa che no.
1: Mhm.
0: Sa bi yesa de no. Pache wa de bibia e da hye ne pase. Wo so ya no pa. Sa pa na so chi sa do kudie no. Eka sa gusu se onbo ne man ban.
1: Mhm.
0: Omo ne man ban. Ba sa mo no aka sa ban. Na o cha kuko gusu. Ochamoje kuso enso ya fo so asa busum na ne bekuno.
1: Yes.
0: Ade no ade ase pana ase ne bekuno.
1: Yes.
0: Je me yan so se sa de no oya o pesa ne babe hu.
1: Mm.
0: O pesa ne yire be hu.
1: Yes.
0: O pesa ne kubo. Ade ya papa. Me ka u di sie.
1: O de si. Ya de boni. Ya de be sie de bi.
0: Me bi twa bagwi.
1: Mm.
0: Me ka ya me ma hwe.
1: Mm.
0: Me yire hwe.
1: Mm.
0: Emre bi wa. Me ni omu na ye twesia. We can we ni ede.
1: Yes.
0: Na fe masima kofa papa bi masima kofa adie bi sa adie ne na ebo me hoban e so adie ne bi de asie me ma bi de asie me yere bi de asie me mame bi de asie me papa adie ne yanka me de be asie
1: dabi ade
0: ba we se uye ni yanka wani ma yere
2: wani ma nti
0: so fujo ka bi bi cheme
1: so yo okay atuma adresi last week asama eba ino so
0: asede
1: abodie ena wo se suma abodie
0: abodie na wo sa so
1: abodie o suma abodie
0: ye ye sunya bibi oyede otiasi sanya me no antonko no wa ede wa ta

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntajwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory debia ebonosia epemusea ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dim tintim pa
0: ye be hwen oma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra oma yimpuntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: Robert David ne kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the word for abrochefu e omo e wa amana ne nemu omo ase amana no dia na omo dipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e mimi ne da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

AC nyina emu akase a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

hun samwa de e maun Ghana ye relay team no mama no we do baby ni aje bronze nanso amfa protest bi akoso Canada ye amfa ka ya ya ya bakwasam ampeke amfa maye ye ma no so no omo de omo anya de kura sign on some tie meda table no kwasan Ghana ye da sen ahina ya je. Yeah, the hunsome air bar.

boa esi nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: mo wako abaide ba sempa 94.7 FM sabre dia mibere no aso aye hye jumadie na asian kasanti mesrese obesi utrase na ya bompa ye na afeye di jumadie no ahyehye so fefefe mosofo eye obi osu ansa majema konwa se don shuria ye babe di jumadie no hochia me fefefe dia sho tumfo nyankopon dia no manyam jumadie safie na wo dwani a we ye be strong in the Lord ye de bro free asempa 94.7 FM ye nyiso ne se all talk all day hana gana nyina etie hana mansen nyina de etie ye baba bompa ye sutra se na ye mompa ye ne hye jume die na ase ye hyase se die ne na chese ye benom mpa ye adware mpa ye because okay Jude the only one book pair Jude 1:20 as a building up yourself in the most holy faith and to make it mu usu kita we na we kita we na we kita mu ya kan ye jidie abom e won paye mu e wa dwene kroma koma krom na bible say su frɛ ne sa obagye yeso ti na nyumeme no bible bom paye sutras ne mon paye otumfo nyankopon wonni na nyumre so ye da wase ye shira ye kanfo ye tontrom aye bia gya fentem frem ye kasa sedan kan wodin aye ye ne tontrom ne na se enkan wodin wa papa abrini brano oyemane bro ni panti ase ni pasusu yeso na na pe mi jamati efo nyina e de shonsa ewe mi jamati efo nyina de shonsa enyubre mi jamati efo nyina de nu moja konkone mu bible mameti ase wa Leviticus 17 verse 11 o se life of a thing is in the blood adie die won kwa ne ti ase ne chese e wo moja ni mu na nyumre mi di moja edware wo men se obi kra boto obi ewu efri yentem a umojaninti fane brankwam umojaninti fane brankwam umojaninti fane brankwam umojaninti fane brankwam mejudi namnim se mebi sa wedi obeye amana broso pompa yesere se fa obase mu odru etumatie fo so me declare Isaiah 59 verse 1 bible se wodi onsa nyetia sa no aso so nyedru enti oma empire bo enanyumre papa fa onsa etumai so papa ye woni nshira ye wona dom ye wona mwa amane mroso den kaso yesu kristo ngoni onu waye era wase nyame so tumfo era wase nyame eguama era wase when you are yelling, you go so a yamayan, a dominant amen.
1: Amen.